0: Jugoslaviji koja se poslužila magnetofonom. Rusija je prva u Jugoslaviji koja se poslužila magnetofonom. Rusija je prva u Jugoslaviji koja se poslužila magnetofonom.
1: Poslužila magnetofonom. Rusija je prva u Jugoslaviji koja se poslužila magnetofonom.